0: غالہ اصغر گونڈوی کی شاعری میں صوفیانہ آہنگ۔
1: اصغر گونڈوی اردو شاعری کے اس سنہرے عہد سے تعلق رکھتے ہیں جس میں تصوف محض ایک فلسفہ نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا تجربہ بن کر سامنے آتا ہے۔ چنانچہ اصغر نے اسی صوفیانہ تجربے کو اپنی شاعری میں انتہائی جمال و کمال کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اصغر گونڈوی وہ باکمال شاعر ہیں جنہوں نے غزل کی روایتی حسن و عشق کو تصوف کے آب طہور سے غسل دے کر اسے صرف پاک و صاف ہی نہیں کیا بلکہ اسے ایک حیات جاویداں بھی بخش دی ہے۔ نتیجتاً جناب اصغر اردو غزل کے ان منفرد اور مایہ ناز شعرا کی صف میں ممتاز و نمایاں نظر آتے ہیں جن کے کلام کی خوشبو سے اردو ادب کا دامن ہمیشہ معطر رہے گا۔ اردو شاعری میں تصوف کوئی نئی بات نہیں، خدائے سخن میر تقی میر سے لے کر جانے سخن مرزا اسد اللہ خان غالب تک ہر بڑے شاعر نے صوفیانہ اسرار و معارف کو برتا ہے، لیکن اصغر گونڈوی کا معاملہ ان تمام شعرا سے اکثر منفرد اور جدا گانا ہے۔ ان کے ہاں تصوف کوئی گدڑی یا اونی لباس نہیں یا محض ایک روایت

اردو شاعری میں تصوف کوئی نئی بات نہیں، خدائے سخن میر تقی میر سے لے کر جانے سخن مرزا اسد اللہ خان غالب تک ہر بڑے شاعر نے صوفیانہ اسرار و معارف کو برتا ہے، لیکن اصغر گونوی کا معاملہ ان تمام شعرا سے اکثر منفرد اور جدا گانا ہے۔ ان کے ہاں تصوف کوئی گدڑی یا اونی لباس نہیں یا محض ایک روایتی مضمون نہیں، بلکہ وہ خود راہ تصوف کے شہسوار بھی تھے اور بحر تصوف کے غواص بھی۔ چنانچہ وہ تصوف کو محض خلوت نشینی پر محمول نہیں کرتے، بلکہ اسے عین زندگی، حرکت و عمل، مزاحمت اور نشاط روح کا سرچشمہ قرار دیتے ہیں۔ عام طور پر صوفیانہ شاعری کو سن کر انسانی ذہن میں دنیا بیزاری، دکھ درد اور تنہائی کا احساس ابھرتا ہے، لیکن اصغر نے اس نظریے کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ ان کے ہاں تصوف میں ایک خاص نو کا نشاط اور انبساط و سرور پایا جاتا ہے۔ وہ غم دنیا پر آنسو بہانے والے شاعر نہیں، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے میں حسن الہی کا جلوہ دیکھ کر جھوم اٹھنے والے صوفی شاعر ہیں، اور یہی سبب ہے کہ فانی بدایونی سے فکری ہم آہنگی کے باوجود ان سے جداگانہ معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ فانی کے ہاں حزنیہ فضائیں اور مایوسیاں ہیں تو جناب اصغر کے یہاں ترب و نشاط انگیزیاں ہیں۔ مرتے مرتے نہ کبھی عاقل و فرزانہ بنے، ہوش رکھتا ہے جو انسان تو دیوانہ بنے۔ شعر میں رنگینی جوش تخیل چاہیے، مجھ کو اصغر کم ہے عادت نالہ و فریاد کا۔ اصغر گونوی کی غزلوں میں حسن اور عشق کے الفاظ بھی بار بار آتے ہیں، لیکن ان کا حسن دنیاوی جمال جہاں آرا تک محدود نہیں، اور نہ ہی ان کا عشق عشق مجازی کی حدوں میں مقید ہے۔ وہ حسن حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اسیر ہیں۔ وہ کائنات کی ہر مادی شے کو اسی ایک سچے حسن کا پرتو اور عکس سمجھتے ہیں۔ ہے سراپا حسن وہ رنگین ادا جانے بہار، حسن پر حسن تبسم صبح خندانے بہار۔ کچھ آگ دی ہوس نے تو تعمیر عشق کی، جب خاک کر دیا اسے عرفاں بنا دیا۔ یہ اور ان جیسے بیشتر اشعار ہیں جن میں فلسفہ حسن و عشق کا حسین امتزاج ملتا ہے، اور یہ کہ یہ حسن و عشق محض جذباتیت کے غماز نہیں، بلکہ روح کی گہرائی میں اتر کر روح میں انقلاب برپا کرنے کی پوری صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اصغر گونڈوی کے نزدیک انسانی دل وہ پاکیزہ مقام ہے جہاں ذات باری تعالیٰ اپنی تجلیات ظاہر کرتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جب انسان قلبی سکون اور تزکیہ حاصل کر لیتا ہے تو اس کا دل لامکانی اور ماورائی حقائق کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ وہ عشق حقیقی کے ذریعے قلب انسانی کو روشن کرنے پر زور دیتے ہیں، اس لیے کہ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر واردات قلب کے بغیر نامکمل ہے۔ ان کے کلام میں جذبات کی سادگی و صداقت، اخلاص فکر و خیال اور درد مندی و ہمدردی کا پہلو نمایاں ہے۔ وہ دل کو ان تمام منفی خیالات اور تمام طرح کے برے خواہشات سے پاک و صاف کرنے کی تلقین کرتے ہیں جو انسان کو دنیا کی رنگینیوں میں الجھاتی ہیں، تاکہ تجلیات الہی کا نزول براہ راست قلب پر ہو۔ روایتی تصوف میں جہاں حزن و ملال اور گریہ و زاری پر زور ہوتا ہے، وہیں اصغر کی شاعری میں قلب کی تجلی ایک خاص نو کی وجدانی کیفیت اور صوفیانہ سرمستی پیدا کرتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ محبت اور معرفت کے نور سے معمور دل ہمیشہ پرسکون اور طرب انگیز رہتا ہے، اور وہ کبھی بھی حوادث روزگار سے خوف نہیں کھاتا۔ اصغر گونڈوی کی غزلوں میں قلب کا مرکز ہونا دراصل انسان کے باطن کی بیداری کی علامت ہے۔ وہ ظاہری رسوم و قیود سے ہٹ کر دل کی پاکیزگی اور روحانی بلندی کو اصل ایمان سمجھتے ہیں۔ ساز دل کے پردوں کو خود وہ چھیڑتا ہو، جب جان مضطرب بن کر تو بھی لب کشا ہو جا۔ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ اصغر گونڈوی کی ایک اور بڑی خوبی ان کا منفرد آہنگ اور ترنم ہے۔ ان کے الفاظ میں ایک ایسی مٹھاس اور ایک ایسی غنائیت ہے جو سننے والے کے دلوں پر سحر طاری کر دیتی ہے۔ ان کا کلام پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی صوفی وجد و سرور اور جذب و کیف کے عالم میں جھوم رہا ہو اور یہ لازوال اشعار گنگنا رہا ہو کہ دیکھنے والے فروغ رخ زیبا دیکھیں، پردہ حسن پہ خود حسن کا پردہ دیکھیں، اشک پہ ہم کو سمجھ لیتے ہیں ارباب نظر، حسن تیرا میرے چہرے سے جھلکتا دیکھیں۔ اس طرح کے اشعار میں جو صوفیانہ رنگ و آہنگ ہے، جو ترنم و جل ترنگ ہے۔

0: چلے.
1: ابھی آپ محترمہ تاجور سلطانہ سے ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے, اور اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اس اردو پروگرام کو آکاشوانی کے پریاگ راج مرکز پر تیار کیا گیا اور آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز سے نشر کیا گیا. اس پروگرام کو آپ کی خدمت میں پیش کیا نکہت صدیقی.